0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
3: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב ופסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Yeah. Ice.

Summer.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ?

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווין במנהטן לך תסתער עם

0: dors? Oh, je suis désolée. Bah non. Non, c'est pas forcément.
1: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו,

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציה.

0: אפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: אוקיי! השיר הזה ילדה הוא בשבילך, זה רק אני ואת. אהבה היא עצובה. זה נכון!

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר,

עומד ונועם. אבא באים יועצים וחושבים שהכל שלהם. 10 מכות נשמה, לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל. תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינגס. ואל תכנס לי לבית האח. תהיה בכיר, אל תסתפר אצל עוזר ספר, זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל למד.

0: נו, אז מה?
1: אני אומר בשבילך.
0: מה, אתה ניגל?
1: מה?
0: מה, אתה ניגל?
1: אתה ניגל. למה? אתה לא ניגל אבל.
0: החוק זה ראש ניגל מביצים. סבבה? ראש ניגל מביצים, לא ביצות ניגלות מראש.
1: נכון.
0: לא, הנהג.

0: פיוך. אמרה, יש לי חבר והוא כועס עליי, אוף. הוא רוצה למצוא אותי, אני במרכזית כמו בוף.
1: אחי, אני בוף תחנה.
0: כל כך הרבה קינה זה לא נורמלי, רק שמישהו לא יירה בי כמו רבין. כשהייתי בתיכון עשיתי כסף, תמי

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: בלנדר. מערבבים מוזיקה.
1: לוקח זמן להגיע ללב.
2: נו, מה הבנת?
1: כמה שהוא פה לידינו.
2: מה הלב שלך ליד? בדיוק. אתה אומר לג'קל שאתה אוהב אותה?
1: כל יום.
2: כל יום, שאתה אומר לך, כן?

0: מול האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: מי שלא הבינה, דיברתי זה גוף חצוף באנגלית, ואם לא הבנתם, אז תעשו גוגל. יאה.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו...
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סופסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחליט את המוזיקה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
2: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
1: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.

0: ואיך שמע אותי? אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
7: נו, אז מה אתה אומר על זה?
8: וואלה, זה חמוד, אחי. אבל דמיינתי את זה כך.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
1: בודפשט,
2: דנבר,
4: סידני, טוקיו. סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי ככולי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם השתולים חשבו מתוקקם, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב

0: צ'ן מאנג', המקום שלכם להיפ-הופ. כל יום רביעי ב-7 בערב.
1: היי מנות, האחד הזה בשבילך. רוצים לראות אותך בבית.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: החדשות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. תהנו.

אישי, דרכת על מוקשים. יכול להיות שדווקא את, מכל האנשים? למה את הולכת? רק עכשיו הגעת, פתחת לי צ'קרה והלכת?

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: שלום נטלי סמסון.
1: שלום עדי פלד. אנחנו מפגשים מהסוג החיובי, הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית. אנחנו מוקלטות בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בפודקאסט אנחנו פוגשות ישראלים באשר הם, לשיחה קרובה של הקשבה עמוקה וסקרנית, מתוך רצון לייצר חיבורים וקרבה למען השבת התקווה. השיחות שלנו מתקיימות ברוח הפסיכולוגיה החיובית, ובתוכן אנו שואלות שאלות שמפגישות אותנו עם האורחים, ואותם עם עצמם, מקרוב. כדי להזמין אותנו ואת אורחינו, ויחד איתנו את המאזינים, לגלות את הסיפור של כל אדם, ומתוכו את המרתק, המסקרן והמחבר. מרץ 2020, אני אימא לילדה בת 4 ותינוקת בת פחות משנתיים. מתוודעת לראשונה לחוויה המפוקפקת שנקראת מגפה עולמית. בימים ההם, שהיום נראים כל כך רחוקים, אולי אפילו קלים, כמעט מגוחכים בהשוואה לכל מה שעברנו כאן מאז, הקורונה התפשטה בקצב מסחרר ברחבי העולם. יום בהיר אחד הוכרז סגר, נסגרו מערכות החינוך, והחיים, כמו שהכרתי אותם, נשמטו מתחת לרגליי. שקד בן זוגי ואני, שנינו עובדים חיוניים, מנהלים את הבית במשמרות של חצי יום ואז מתחלפים. בלי עזרה, בלי לפגוש את סבא וסבתא או בני משפחה אחרים, בלי להתרחק יותר מ-100 מטר מהבית. המציאות הייתה זרה, קרה, אפילו מפחידה. הימים התארחו כמו מסטיק שאיבד את הטעם שלו. ואז, כעבור שבוע או שבועיים בתוך החיים החדשים והלא רצויים האלה, קפץ לי בפייסבוק פוסט עם תמונה של אנשי צוות רפואי בחליפות החלל. את זוכרת? החליפות חלל שהם היו צריכים לפגוש?
0: בטח.
1: והם לשו את החליפות חלל האלה, שממש היו צריכים ללבוש אותם כשהם טיפלו בחולי קורונה. ועל החליפות שלהם היו מודבקות התמונות שלהם והשמות שלהם. ובפוסט היה כתוב שזאת יוזמה של הצוות הרפואי שחיפש דרך ליצור קשר בלתי אמצעי וקרוב עם המטופלים, על אף דרישות המיגון והבידוד הנוקשות. הרגשתי איך נכנס לי אוויר לריאות, וכשהרמתי את עיניי ראיתי שהפוסט פורסם בקבוצה, אנשי החדשות הטובות. ידעתי שמצאתי קרן אור, בתוך בליל הכותרות המפחידות וחוסר הוודאות הגדול, ומאותו יום הצטרפתי לעשרות אלפי העוקבים שהולכים ומתרבים כל הזמן. בשיעורים שלנו, כשאנחנו מדברות על הכלים העוצמתיים של פוקוס והכרת תודה, אנחנו מספרות על העמוד הזה, אנשי החדשות הטובות, ומדגישות לעצמנו ולתלמידינו שיש אלטרנטיבה, שאפשר לבחור להתמקד בדברים הטובים שקורים, על אף שהמדיה תמיד תציג לנו כברירת מחדל את הרע.
0: החוקרים אמנס ומקולוף מצאו כי משתתפים במחקר שכתבו מדי יום 5 דברים שעליהם הם מכירים תודה, הפגינו לאחר תקופת המעקב יותר אושר, אופטימיות ואנרגיה, היו נדיבים יותר, ישנו טוב יותר, עסקו יותר בפעילות גופנית וסבלו פחות מתסמינים גופניים. הכרת תודה יומיומית נמצאה כבעלת השפעה על הרווחה הנפשית והפיזית. מהרגע שלמדתי אודות המחקר והכלי אני מבצעת אותו לילה לילה, לפני שאני הולכת לישון כבר 16 שנה. בעיניי

0: זה אחד הכלים הפשוטים והעוצמתיים לשינוי המיינדסט שלנו. הכרת תודה מקדמת את הרווחה שלנו, עצמנו ומועילה לכל מי שסביבנו. זה עניין של 5 דקות, לא יותר. הרעיון הוא לגוון מדי יום בדברים עליהם אנחנו מכירים תודה. גם אם אני מודה על אדם מסוים, אז הרעיון הוא בכל יום להודות על משהו אחר אצלו. המוח שלנו מתחיל לסרוק את העולם עבור דברים שהם חיוביים, ואז במקום להתעסק בכל השלילי שיש בחוץ, אנחנו מתחילים להיות מומחים בלראות ולמצוא את החיובי. אתם מבינים, המוח שלנו הוא כמו סינגל פרוססור, מעבד חד סטרי. וכשאנחנו מחפשים את מה שלא עובד בחיינו, בחברים שלנו, במדינה שלנו, אנחנו הופכים להיות מומחים בלראות את מה שלא עובד. וכשאנחנו מחפשים את הטוב והמיטיב בחיינו, אנחנו הופכים להיות מומחים בלראות את הטוב. למה שאנחנו בוחרים להפנות אליו את הקשב שלנו, יש השפעה עצומה על איך שאנחנו מרגישים, חושבים ופועלים בעולם. זה ממש כמו סוג של שריר שעלינו לאמן במוחנו, ותרגול הכרת התודעה הוא דרך מרכזית שעוזרת לאמן את השריר הזה. האורחת שלנו היום עוזרת לכולנו להבחין בחיובי הזה. רות בנימין היא המייסדת של אנשי החדשות הטובות, מיזם שמזכיר לכולנו שיש גם מציאות אחרת. בזמן שרוב הכותרות מושכות אותנו אל הדרמה, הפחד, הקונפליקט, רות בוחרת בכל יום מחדש לחפש, לאסוף ולהאיר סיפורים של אנשים טובים, יוזמות מרגשות, ערבות הדדית, תקווה ועשייה בארץ ובחול. רות, איזה כיף שאת כאן. ברוכה הבאה.
1: איזה כיף להיות כאן, תודה רבה.
2: וולקאם.
0: סוף סוף, כבר הרבה זמן חשבתי עלייך, רעות.
1: אני מתרגשת מאוד להיות פה, ואיזה כיף.
0: משמח.
1: ואיזה פתיח. וואו.
2: משתדלות.
0: אנחנו משתדלות. We try. Yes. אז אנחנו נפתח, כפי שאנחנו פותחות כל פודקאסט שלנו, כמעט כל פודקאסט שלנו, ונבקש ממך, לספר את הסיפור, את סיפור החיים שלך, ב4 דקות, זו מין שאלה כזו ממחקר של ארתור ארון, שהוא חוקר חברתי, פסיכולוגיה חברתית, שמצא 36 שאלות שהכי מחברות בין בני אדם, וזו אחת השאלות שיש שם. מבקשת, זאת אומרת, תמיד שזה מגיע בקלפים, זה נורא. אבל בפודקאסט הזה זה פשוט יוצא בול. אז 4 דקות, אני אפתח טיימר, על השעון, סיפור חייך, בצורה המפורדת ביותר שאת יכולה לספר.
1: יאללה, אוקיי.
0: מוכנה?
1: מוכנה.
0: אולייט, לטס גו.
1: כמובן שאני אחבר את זה לכל העשייה.
0: תחבר את זה לכל. התחלנו.
1: הסיפור שלי מתחיל אי שם בערד. אני בת יחידה להורים, אבא קריירה צבאית ואמא מנהלת חשבונות. יש לי כל מה שאני רוצה בחיים. אני ילדה שיש לה הכל, הדודים גם גרים לידינו, חברים טובים. באמת לא חסר לי כלום, עוטפים אותי באהבה ענקית. יום בהיר אחד, אמא שלי לוקחת אותי ועוזבת את אבא שלי. אנחנו עוברות לעיר אחרת, ממש יום בהיר אחד, זה קרה ממש בדרך לגן שאמא שלי מבשרת לי על זה. ואנחנו עושות את כל הדרך מערד לפתח תקווה. שזאת טרגדיה אולי בפני עצמה. ושם אני מגלה שיש לי בית חדש, חדר חדש, חברים חדשים, גן חדש, משחקים חדשים. ואז אני מגלה שגם יש לי אבא חדש.
2: וואו.
1: כן. אני ממש מקצרת. 3 חודשים אחרי המעבר המאוד טראומטי הזה, אמא שלי נחנקת לי מול העיניים, יש לי את החולת אסתמה. והמעבר הזה מערד לעיר אחרת, בטח ובטח בצד כזה שהיא עשתה עם האומץ שלה, גורם לה להתקף אסתמה מאוד קשה, נחנקת לי מול העיניים, אני מנסה להציל אותה ואני לא מצליחה. ואני בעצם מאבדת אמא שלי מול העיניים. אני חוזרת לאבא שלי, שם עוד באמת הרבה דברים קרו לי, אבא שלי מתחתן בשנית, אבל אני מוצאת את עצמי די בודדה, מנסה ככה להתאקלם למשפחה החדשה, לחיים החדשים, חוזרת אמנם לחברים הטובים שעזבתי בגן, אבל במהלך השנים, כשאני כבר בבית ספר, המשפחה חוזרת בתשובה, מעבירים אותי לבית ספר אחר, ושם הדבר הטוב, שבאמת קיבלתי במתנה, הייתה תנועת נוער, ואני מגיעה לבני עקיבא, וזה הופכת להיות קרן האור שלי. משם אני הולכת ללמוד באולפנה, אולפנות וישיבות בני עקיבא, אני לא יודעת אם אתם מכירים, זה מקומות טובים שמגיעים לשם טובי בנים ובנות מכל הארץ. האולפנה הופכת להיות הבית הראשון שלי. ואני יוצאת אחר כך לשירות לאומי. בשנה השנייה אני עושה שירות לאומי בגבעת התחמושת, ושם אני מכירה את מי שיהיה בעלי. בסוף שנת השירות הלאומי השנייה אנחנו מתחתנים, ואנחנו עוברים לגור ביישוב שנקרא בית חגי. בית חגי נמצא בדרום הר חברון. שם איכשהו אנחנו מגיעים ובעצם הופכים להיות זוג הורים מדריכים לעוד 10 נערים בכפר הילדים והנוער בבית חגי. ואנחנו בעצם הופכים להיות הורים של עוד 10 נערים כמעט לכל דבר. העבודה הזאת עם הנערים, שבעצם ככה אין להם בית כמוני, הופכת להיות משהו מאוד משמעותי בחיים שלי. העבודה הזאת בעצם הופכת להיות הריפוי שלי. תוך כדי העבודה בכפר הילדים והנוער עברנו פיגוע ירי, שאנחנו בעצם יוצאים מהיישוב, עוצרים שם טרמפ לכמה נערים, ומגיע רכב של מחבלים מאחורינו ויורה עלינו. אנחנו ניצלים בנס, ושני נערים נהרגים בפיגוע הזה. חוזרים מבית החולים, כמובן אחרי כמה ימים, הלוויה, הלוויות, שבעה, כל מה שאני רוצה זה לחזור לכפר הילדים והנוער. אנחנו חוזרים, עובדים שם עוד כמה שנים טובות, ואחרי שמסיימים את העבודה בכפר ילדים, לא כל כך מסתדר לנו כבר גם המגורים במקום, חוזרים בחזרה לגור באזור הדרום, יש לנו כבר 4 ילדים משלנו, ואנחנו, שם אני מבינה שאני נמצאת בקשר זוגי שלא טוב לי בו.
0: נגמר הזמן. נגמר הזמן. אוקיי, נגמר הפודקאסט.
1: ושם בעצם מתחיל החלק השני של החיים שלי.
0: אז בוא נשמע, בוא נשמע, אני רוצה לדעת. רגע, חוזרים לדרום.
1: כן.
0: מגלה שהקשר הזוגי, אותו אחד שהייתם כמו הורים, 10 ילדים, נכון. עשיתם 4 ילדים משלכם ביחד.
1: נכון, נכון.
0: ופתאום את מגלה אחרי כמה שנים?
1: 10.
0: 10.
1: אחרי 10 שנות נישואים. כן, היו שם הרבה דברים, גם מתחת לפני השטח, גם הרבה מאוד דברים שכילדה, באופן שגדלתי בו, אז הרבה דברים היו נראים לי רגילים, עד שפתאום אני מבינה שלא, זה לא רגיל. זה לא תקין. והחלטתי שככה אני לא ממשיכה יותר, ואני באמת, הרבה אומרים לי, באומץ מאוד מאוד גדול, אבל אני מרגישה שהייתי צריכה אומץ יותר גדול כדי להישאר שם.
2: כן.
1: אחרי שהבנתי.
2: משהו או מישהו עזר לך להבין שאת צריכה לשנות?
1: בעיקר, אני חושבת שמשהו במעבר הזה, עזר לי להבין מתוך העולם שלי, מתוך איזושהי הסתכלות פתאום אחרת, פתאום לעבור למגורים אחרים, לסביבה אחרת. ואני חושבת שגם קצת השאה שלי כבר גלשה. כבר דברים שאולי הדחקתי וניסיתי ורציתי לא לחשוב שאולי זה באמת נכון או קיימים. משהו במעבר הזה עשה בי את השינוי, ואחרי שאני הבנתי בעצמי, אז שיתפתי כמובן חברות טובות ומשפחה שיותר ויותר עזרו לי, אבל זה היה תהליך.
2: כן.
1: חתיכת תהליך.
2: המשפחה שהקמתם, ואת באותם שנים, הייתם באורח חיים דתי? הייתם ממש...
1: כן, כן. אורח חיים דתי.
2: אני שואלת, כי היום אני לא משוכנעת שאת מנהלת אורח חיים דתי.
1: היום אני... כל הכותרות האלה, אני לא יכולה למצוא את עצמי בשום כותרת כזאת. אני דתייה, אני לא דתייה, אני לא יודעת, אני. אני כן יכולה להגיד שאני מחוברת למישהו הזה שמנהל פה את כל המציאות יותר מאי פעם. אני מאוד מחוברת לאלוקות הזאת, לבריאה הזאת. אני רואה, משתדלת לראות אותה. כמעט בכל דבר. ואני גם מרגישה שהיא, ככל שאני יותר רואה אותה, היא יותר גם מראה לי את עצמה.
2: כן, כן.
1: אז אני לא יודעת אם להכניס את עצמי לתוך החוקים וההלכות האלה, זה מה ש... זה משהו שהוא, אני מחוברת יותר מאי פעם, אבל אחרת.
2: כן.
1: אני יכולה להבין היום, אם אנחנו כבר מדברים דתייה, לא דתייה וכזה, אני כן יכולה להבין היום יותר ממה שהבנתי פעם, את שמירת השבת. אני היום מבינה את זה אחרת.
0: איך?
1: אני מבינה את התדר הזה של הפעם בשבוע של לעצור, של לסמוך, של להקדיש משהו באיזשהו שקט אמיתי, אמיתי, אמיתי, אמיתי, למציאות שכל הזמן מתקיימת, שכמעט ואי אפשר להבחין בתדר הזה, אם לא באמת עושים עצירה.
0: לסמוך, סימן שאלה?
1: כן, כי למשל, למשל, דוגמה, לעבוד בשבת. הרבה מאוד פעמים יש הזדמנויות לעבוד בשבת, או להתקדם ממשהו, או לשבת ולעשות משהו על המחשב. זאת אומרת, לא, אני עוצרת, ויש לי עכשיו מלא זמן. אני יכולה כל כך להתקדם. זה לסמוך שבזמן הזה אני לא עושה כלום, כי אני סומכת על, על, על העובדה שאני מקדשת רגע את הזמן הזה, לאו דווקא לקדש אותו מבחינה הלכתית, אלא מבחינת העצירה הזאת. ואני סומכת על, על העצירה הזאת שהיא דווקא תביא לי את הברכה ואת הכוח להמשיך. יש בזה משהו שהוא לסמוך.
2: כן, העוצמה של, גם אנחנו מדברות על זה הרבה בהקשר של זמנית או ששות, של כמה אנחנו מקדשים את הלעשות, לעשות, לרוץ, להתקדם, להגיד כן לזה וכן לזה וכן לזה, אבל לפעמים הצמיחה הכי גדולה קורית בעצירה, בשקט, בלנשום.
1: נכון, כי בשקט הזה קורה משהו.
2: בטח.
1: זה לא רק בלי לנשום ולנפוש. בשקט הזה באמת קורה, אני באמת סומכת. אני באמת יודעת שאני אהיה בסדר. אני באמת יודעת שאפשר לנהל את הדברים גם כשאני מרשה לעצמי. יש בזה משהו הרבה יותר עמוק מהמנוחה הזאת. יש משהו תודעתי בדבר הזה.
0: כן, הכל קורה שם בשקט הזה, וגם ההשראה מגיעה בשקט הזה. ואז כשאנחנו חוזרים לעשות את מה שאנחנו חייבים לעשות בראשון, אנחנו הרבה פעמים עושים את זה הרבה יותר מהר.
1: נכון.
0: ממה שהיינו עושים את זה, אם היינו עושים את זה בלחץ.
1: זאת ברכה.
0: לגמרי, כן, אני איתך. את יודעת, יש בסיפור שלך כזה רולקוסטר של נקודות, כאילו ממש רכבת הרים. גם הקטע הזה בילדות, שהוא קטע מטורף. אמא ששולפת אותך מהחיים פתאום לחיים חדשים בפתח התקווה, עם איזה אבא חדש, לא יודעת מה היה גורלו בסוף.
1: לימים אני יודעת, אבל לא ניכנס לזה.
0: כן, לא ניכנס.
1: יש לי סיפור שהוא...
0: כן, אני בטוחה. ואז יש שם עוד המון נקודות, הרגע הזה שאת, כאילו, אמא לעשרה ילדים פתאום, שהם לא שלך, ואז אמא לארבעה משלך, ואז גירושים, יש כאילו המון. ואני תוהה איך מכל הדבר היפה הזה, איך זה מספיר... אולי, במעט או הרבה, את הקמת אנשי החדשות הטובות.
1: אז זאת, האירועים האלה הם מה שהביאו אותי בעצם להקים. כי מה שלא סיפרתי פה, זה בעצם מה שבנה אצלי את הרגע הזה, שהבנתי שגם יש טוב בעולם, עם כמה שרע מסביב, יש גם טוב בעולם, זה הרגע הזה, שבעצם דוד שלי, הוא היה זה שבסופו של דבר בישר לי שאימא שלי נפטרה. אחרי שככה לקחו אותי משם, והייתי אצל הדודים במשך איזו תקופה, אז הוא ממש, אני זוכרת את השיחה הזאת, באותו בוקר הוא הושיב אותי, הוא אומר לי, רעות, אני רוצה לספר לך.
2: את בת כמה?
1: אני בת 5 ו-7 חודשים, וואו. משהו כזה. ואני מזכירה לכם שגם עזבתי לא מזמן את אבא.
2: כן.
1: זאת אומרת, שולפו אותי גם מאבא שלי, ואני לא יודעת מה קורה עם אבא. והרגע הזה הוא מספר לי, והוא אומר לי, אמא, לא תחזור יותר. היא נפטרה, ואת לא תראי אותה יותר אף פעם. וידעתי שאמא שלי נפטרה, כי ראיתי, בתור ילדה קטנה גם הבנתי משהו, הבנתי שקרה פה משהו שהוא סופי. וכל הזמן כי ננה בי השאלה, מה עם אבא? מה קורה עם אבא? איפה אבא? וחיכיתי רק שיספרו לי. וכשהוא מבשר לי את זה,
0: איפה ידעתי... אבא המקורי?
1: כן,
0: כן,
1: ברור.
0: כן, כן, כן.
1: התגעגעתי לאבא שלי באמת באופן...
0: ברור.
1: עוצמתי מאוד. וכשסיפרו לי את זה, אז היה בי איזה משהו שאמרתי לעצמי, אוקיי, ידעתי את זה, למרות שזה היה, אני יכולה להגיד לכם שזה באמת בשורה, זה החדשות הכי רעות שאי פעם קיבלתי.
0: נכון.
1: וששום דבר לא יתחרה בזה עד שאני אעזוב כאן.
2: כן.
1: ודוד שלי עושה משהו שהוא פשוט שינה לי את החיים באותו רגע, גם כי הכל התחבר לי וגם לתוך העולם הפנימי שלי כילדה ועזיבה ואבא ואוקיי, אמא לא פה, איפה אבא וכו', הוא ממש בהמשך לאותו המשפט, הוא כמעט ולא לוקח אוויר, הוא אומר לי, אמא לא תחזור יותר אף פעם, את לא תראי אותה ומלטף לי את הראש, אמא נפטרה. אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אני רוצה לספר לך שעוד מעט אבא בא לקחת אותך.
2: וואו.
1: ואני זוכרת שכשהוא סיפר לי את זה, הנשימה שלי, אני החסרתי פעימה.
0: כן.
1: ואני אמרתי, אוקיי, אמא לא תחזור יותר, זה כל כך רע, אבל איזה נקודת אור יש לי בחיים. אבא עוד מעט חוזר לקחת אותי.
0: כן.
1: והדבר הזה הלך איתי כל כך הרבה קדימה, לא מבחינת ההבנה. זה פשוט נצרב בי תחושתית. זה פשוט נצרב בי בגוף. ההרגשה הזאת שיש משהו כל כך נורא שקורה במציאות שלי, ויש משהו שגורם לי לנשום. זה נצרב בי.
2: התנועה הזאת, שאפשר כאילו לזוז מהמקום הכי, הכי, הכי, הכי חשוך.
1: כואב, קשה, חשוך.
2: לאיזה קרן אור.
1: לקרן אור, להרים את העיניים.
2: כן.
1: ויש איזה קרן אור. עכשיו, הקרן אור הזאת היא בעצם לא הייתה משהו שהשכיח ממני את האבל, את העצב. היא עזרה לי להתמודד איתו.
2: כן.
1: זה לא היה הדחקה של משהו כל כך קשה, בגלל שמשהו טוב קורה כאן.
2: כן.
1: שזה מאוד מאוד מתקשר כמובן גם לעשייה שלי היום, ולדברים שאני כל הזמן שומעת ומדברת עליהם, ומספרת ומרצה עליהם, שיש משהו, שיש לנו גם טוב בחיים, והטוב הזה הוא לא הדחקה של הרע, הוא לא איזושהי חיוביות רעילה כזאת של יאללה, אני צמד לטוב ולא נתייחס לכל...
2: נכחיש את הרע.
1: בדיוק. לא, לא. זה ממש לא מהמקום הזה. יותר מזה, הטוב הזה עוזר לנו להתמודד עם המאתגר ועם הקושי.
2: בטח. אז בעצם איך נולד הרעיון הזה של לייסד פלטפורמה שבה יש רק חדשות טובות?
1: נכון. אז אני בעצם, אחרי שהתגרשתי, התחלתי... מה שנקרא, התאבדתי על החיים, ממש ככה. הייתי אם חד-הורית לארבעה ילדים, הם היו קטנים, היום כבר גדולים, ואני החלטתי שאני, לא משנה מה, אני מגשימה, ואני חיה את החיים שהייתי רוצה. אז עבדתי בהתחלה בתור מורה, כי היה לי תואר ראשון בחינוך, והתחלתי לעשות הרבה מאוד דברים בבית הספר, שקשורים לעוד הרבה תפקידים שהם ראש גדול, לקהילה, חינוך חברתי וכו'. עם הזמן התחלתי גם להריץ תקסים מאוד מאוד טובים בבית הספר, ראש העיר רואה, קורא לי להנחות תקסים בעיר, ואז עוד ראשי ערים רואים, קוראים לי, ואני מגלה את עצמי ככה עומדת על במות ערב אחרי ערב, עומדת מול אלפי אנשים, מרוויחה עוד כסף, ואומרו לי, תקשיבי, מאוד מתאים לך, הקריינות הזאת, ההנחיה, לעמוד מול קהל, לכי תלמדי את זה, אז סיימתי תואר שני בייעוץ חינוכי, והפכתי להיות יועצת חינוכית, ותוך כדי הלכתי ללמוד קריינות הנחיה ושידור, וכשסיימתי ללמוד קריינות הנחיה ושידור, עשו לי חיבור למישהו שרק מקים רדיו, והצטרפתי אליו, ובעצם הייתי מהשדרנים הראשונים שגם היו מהמקימים של הרדיו החברתי הראשון, ואז התחלתי לעשות רדיו. ואז עולמות החינוך והתקשורת והרדיו התחברו לי, והסיפור האישי שלי, היה בי משהו מאוד מאוד מובנה, כאילו ב-DNA שלי, עם הדבר הזה. גם עם התלמידים שלי הייתי עושה את זה הרבה, בלי לדעת שזה מה שאני עושה. שפותחים את היום עם משהו טוב. שמסתכלים ואומרים, באמת, כאילו, מה בעיקר טוב כאן? אספות ההורים שלי, אם ההורים היו מנוהלות מהנקודת מבט הזאת, גם מהסינגור העצמי, שזה פרק שלם בחינוך.
0: אז מה את מתכוונת סינגור עצמי?
1: סינגור עצמי זו היכולת שלנו, לקחו את זה מעולמות של הלקויות למידה. זאת היכולת שלנו לראות איך אנחנו בעצם, מול כל מה שקורה מסביב, יודעים גם לראות בעצמנו מה טוב, ולדברר את זה החוצה, ולהגיד את זה, וגם לעמוד על החוזקות שלנו ועל היכולות שלנו. ומתוכן לפעול. כי מה שקורה במערכת החינוך או בעוד מערכות, זה שהרבה מאוד פעמים אומרים לנו, אוקיי, בזה אתה טוב, בוא נראה במה אתה...
2: בוא נשים בצד, בדיוק. בוא נדבר על... בדיוק. בוא נשקיע בחולשת.
1: בוא נראה במה אתה לא טוב, כן. בזה נשקיע. בעיניי זה פספוס, כי ברור. אם אנחנו נשקיע במה שאנחנו טובים, אלה החוזקות שלנו, אלה המתנות שאנחנו יכולים להביא לעולם.
0: ושם גם שמרים הם לא גבוהים.
1: בדיוק. נכון, וכל נכון. אחד טוב במשהו. ואז זה בעצם בונה פאזל חברתי אנושי שלם, של כל אחד שהוא מגיע מהחוזקות שלו, וזה גם הרבה יותר קל לנו כבני אדם לפעול מתוך המקום הזה.
0: את יודעת, הרבה פעמים לפני שאנחנו מראים את השקף הזה של אנשי החדשות הטובות אצלנו בשיעור, אנחנו מדברים רגע לפני על הפוקוס שיש בחדשות הרעות. זאת אומרת, הרי מה, החדשות שלנו מפוצצות בחדשות רעות, ומתי מדברים על החיובי בחדשות?
1: בסוף כזה.
0: אולי.
1: אולי, וגם אולי, נכון.
0: פעם היה איזה 3 דקות כאלה של משהו קטן וטוב, אלמוג בוקר, וזה לא הרזיק מעמד כמובן.
1: נכון, וגם הכותרת.
0: בדיוק.
1: משהו קטן וטוב,
0: בדיוק.
1: נכון, נכון.
0: עכשיו, באמת, רוב מה שקורה, הרוב הוא טוב. כן? זאת אומרת,
2: בעולם האמיתי.
1: דרך אגב, אנשי תקשורת מאחורי הקלעים, זה מה שהם יגידו. זה מה שהם יגידו.
0: כן?
1: יגידו. אנחנו, כאנשי תקשורת, יודעים שהרוב טוב. אנחנו מביאים לכם תמונה מאוד מסוימת, מצומצמת, של הכל רע.
0: איזושהי עדשה, עדשה מאוד מסוימת, נכון. ואנשים חושבים שזה מה שקורה בעולם.
1: וזה צובע לאנשים, ובצדק, כי התקשורת היא משפיעה עלינו
0: מאוד.
1: מאוד מאוד, ובצדק זה צובע לאנשים את הכל.
0: נכון. אז מה שאני רוצה להגיד על אנשי החדשות הטובות, היו תקופות לאורך השנים שהמון פתחו חדשות טובות. Mm-hmm. זה היה מקו חדשות okay. טובות, שעשו משהו מאוד מגניב, היה להם כזה מין שחור לבן, כזה חדשה בשחור לבן לא טובה, ואז הם הופכים אותה.
1: נכון.
0: זה היה רעיון גדול, נכון. אבל הם לא החזיקו מעמד.
1: נכון, וגם שם הם קראו לזה המפרגנון. שזה גם הכל,
0: כן, הכל בקטן.
1: הכל בקטן, בקטן. נכון.
0: ואת, עם אנשי החדשות הטובות, משהו שם מחזיק לאורך שנים. נכון. אני רוצה לשאול אותך, כי העבודה של למצוא חדשות טובות שהן עושות איזה משהו נכון. כיפי, כן? כאילו ההפך ההופכי של מה שחדשות רעות עושות, נכון. זה לא פשוט.
1: לא.
0: איך את עושה את זה?
1: שאלת השאלות. קודם כל, מבחינת התוכן עצמו, זה באמת להתעסק לפעמים אפילו פר אייטם בכל יום. יש לי צוות דסק היום, אני כבר לא עושה את זה לבד, הרבה שנים עשיתי את זה לבד. זה שחק אותי ברמות, זאת עבודה מאוד קשה ומאוד אינטנסיבית.
2: היא גם, סליחה, אני פותחת סוגריים, היא גם מחייבת אותך לעבור דרך כל החדשות הרעות שיש.
1: נכון, נכון.
2: אז זאת גם עבודה שלך אחר כך לעשות את הפוקוס.
0: את האיזון.
1: את האיזון ואת הסינונים שאחר כך אני ואת הניקיון.
2: כן.
1: נכון, אני אפתח סוגריים, 7 באוקטובר היה נורא, נחשפתי לדברים שרוב הציבור לא נחשף אליהם.
2: אנחנו נדבר תכף על 7 באוקטובר, כי יש מה להגיד גם על זה.
1: אוקיי, ונכון, אני נמצאת שם, ואני חשופה להכל כמעט, ואני מקבלת ומלקטת את הדברים הטובים. היום גם אני כבר מקבלת אליי, באופן ישיר, מדוברויות וממקומות ומחברות ומאנשים, ומעוקבים, המון המון חדשות טובות שהם יודעים, רואים, מדווחים לנו עליהם, ספורטאים, באמת, דוברויות של כל הקשת של החברה, אז הדברים כבר מגיעים אלינו, אבל באמת הרבה מאוד פעמים, כשאנחנו מקבלים את חומר הגלם, נדרשת עוד עבודה, גם להתאים את זה לכולם, אנחנו לא פוליטיים בשום צורה, גם לא להיות באיזשהו צד כזה או אחר, שהוא לאו דווקא פוליטיקה, אבל הוא קשור לעוד כל מיני עניינים חברתיים כאלה ואחרים, וגם להכניס את זה לתוך ה-DNA שלנו, שהוא קצר, קולע, מפתיע, מרגש, שזה גם חלק מהעניין, כי נגיד, אם לוקחים היום את החדשות השליליות, לפעמים לוקחים איזושהי ידיעה, ועושים ממנה משהו כל כך כל כך קשה וטרגדי, בזמן שהיא לא כזאת. אותו דבר אמרתי, נעשה עם החדשות הטובות, אנחנו ניקח משהו, ואנחנו ניתן לזה את כל הכפיים ואת כל הוואו שיש, ואנשים יגיד, פתאום יבינו, וואי, זה באמת משמח.
0: כן. איך זה משפיע עלייך? כשאת מוצאת את החדשות הטובות האלה, ומתעסקת בחדשות הטובות האלה, איך זה משפיע עלייך?
1: זה, אני מרגישה סיפוק. אני חושבת שזה גם מה שהחזיק אותי הרבה שנים כשעשיתי את זה לבד. כל פעם שהייתי לוחצת על שתף, הייתי מרגישה באמת סיפוק מאוד מאוד אדיר. העליתי עוד אייטם, ובישרתי על עוד משהו. ועם הזמן זה גם משתכלל יותר, והגרפיקה, וזה כבר נראה טוב. וכמובן, כמובן, כמות האנשים שהם מודיעים ואומרים, שכיף להם לקרוא וכו', אז הסיפוק הוא אדיר.
0: והחיפוש עצמו?
1: החיפוש עצמו הוא מעייף יותר,
2: כן.
1: ואינטנסיבי ומתיש. ולשמחתי שוב, באמת, ככל שהזמן עובר, אנחנו כבר מקבלים
2: זה
1: אלינו.
2: זה מגיע אלייך, זה מדהים
1: כן,
2: הדבר הזה.
1: כן, זה פשוט מגיע.
2: כאילו, החיפוש, אבל זה מגיע נכון, בעצמו עכשיו.
1: נכון.
2: שזה באמת מה שקורה גם סביב, נגיד, ריטואל של הכרת תודה. אתה מחפש, ואז יום למחרת שוב, ויום למחרת את שוב מחפשת, אבל ביום השלישי הרביעי, הכל
1: כבר
2: קופץ לך מול העיניים, כי זה גם...
0: הפוקוס משתנה.
2: זה איזשהו אלמנט קוגניטיבי שגם קורה לנו, בהכרת תודה, ואצלך זה גם באמת האימפקט שלך על האחרים, על הסביבה, על הקהילה. כן, נוצרה קהילה סביב הדבר הזה.
1: נכון.
2: ממש.
1: הקהילה זה בעצם אנשי החדשות הטובות, נכון? ויש לנו בעצם עוד ערוצים.
2: חוץ מהדף פייסבוק הזה של אנשי החדשות הטובות.
1: כן, יש לנו קבוצת פייסבוק, דף פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, וואטסאפ, טלגרם.
2: וואו, כל הפלטפורמות שיכולות לעשות לנו הרבה רע, עכשיו במהדורה שעושה לכם טוב.
0: לגמרי.
1: וחלק מהעניין הזה, של איך באמת זה מחזיק.
2: איך?
1: אז עוד שני דברים מאוד חשובים להגיד בהקשר הזה. אחד זה התמדה כמובן. התמדה, ולבנות שם איזשהו DNA, ולבנות איזושהי שפה מיוחדת, ייחודית שלנו. בתוך הדבר הזה, והדבר השלישי החשוב, הוא שאי אפשר להיות בתוך גוף תקשורת קיים. אי אפשר, אפרופו מאקו, או אלמוג בוקר, שעשה את זה בתוך, כאילו אנשים יושבים, רואים כל כך הרבה שיט, ואז בסוף מביאים להם איזה משהו קטן, הקטן הזה לא נחשב, קוגניטיבית אנחנו לא יכולים לקבל את זה.
2: כן.
1: זה נראה לנו ציני, זה נראה לנו לא נגיש, זה נראה לנו, אוקיי, בסדר, לא התלהבנו. אני אמרתי, אני מקימה את הדבר הזה שהוא חיה בפני עצמה. שהיא, הדבר הזה...
0: לא תלויה.
1: לא תלויה.
0: עצמאית.
1: בדיוק. והיא מביאה את הדברים הטובים.
2: כן.
1: כי הדברים הטובים קורים. אנחנו פשוט נביא אותם, הם קורים. אני לא מספרת פה סיפורי בדיונות.
2: כן.
1: זה מה שקורה, אני מביאה את זה. ואני מביאה את זה בידיעה ובביטחון גמור מלא, שאנחנו לא אסקפיזם. כי על הרע כולם שומעים תמיד, זה בסדר. גם אם אני אספר מפה ועד סוף חיי רק על הדברים הטובים, על הדברים הרעים כולנו נשמע תמיד, כולל אני שאני מתעסקת בזה.
2: כן.
1: כולל אני. אז אני ישנה בשקט, כי שמעתי היום, עד היום, כל כך הרבה אנשים שאמרו לי, זה אסקפיזם, את בורחת מהמציאות.
2: כן.
1: אני אומרת להם שממש לא, זה חלק מהמציאות. היא גם כן מתרחשת. ועוד דבר
0: ש... היא מתרחשת בגדול.
1: בגדול,
2: כן.
1: והיא גם...
0: היא הרוב.
1: נכון.
0: כן, הטוב הוא הרוב.
1: נכון.
0: הרע הוא היוצא מן הכלל, זה פשוט לא מה שמראים לנו.
1: נכון, והיא גם החוסן שלנו, היא הכלי שלנו להתמודד עם הרע. זה לא משהו שמדחיק את הרע, אלא
2: כן.
1: בעזרתו אנחנו מתמודדים
0: מהזמים.
1: עם הרע.
0: נכון.
1: והרבה מאוד אנשים שפגשתי אמרו לי, את יודעת, אני הפסקתי לצרוך חדשות. הפסקתי,
2: כן,
1: אני
2: מלא.
1: פשוט לא יכול יותר, לא יכולה יותר, הוצאנו את הטלוויזיה מהבית, איך שמגיע, לא יודעת מה ברדיו אנחנו, והילדים באוטו אנחנו, באמת, אנשים אמרו, אני פשוט יצאתי מכל האפליקציה, לא שומע חדשות.
2: נכון.
1: אז תמיד השאלה הבאה שלי אליהם, היא, אוקיי, היה משהו שהייתם צריכים לדעת ולא ידעתם? אומרים לי, לא, ידענו הכל.
2: ברור.
1: ידענו מה פרשת השחיתות החדשה במדינה.
2: בוודאי.
1: ידענו אם צריך להיכנס למקלט, ידענו מתי תקפנו, ידענו מתי תוקפים אותנו, ידענו מה קרה שלשום בקניון X, ולא יודעת, וזה יזע המדינה שלמה. ידענו הכל. אמרתי להם, יופי. אז את השלילי, הוא יגיע אלינו ממלא.
2: נכון.
1: ואז גם אמרתי להם, אז מה שאתם עושים זה חצי פתרון. חצי הפתרון זה להימנע מהשלילי באופן יזום, כי הוא ממילא יגיע. הפתרון השלם הוא להכניס את החיובי.
2: נכון.
1: כי אם אנחנו לא נכניס את החיובי, לא כמו השלילי, הוא לא יגיע אלינו. אנחנו צריכים להתאמן בזה, אנחנו צריכים להכניס את זה, אנחנו צריכים לפתוח לדבר הזה דלת.
2: ובעצם את אומרת פה מילים שהן ממש ממש מילותינו, אנחנו באמת במובן הזה עוסקות בעשייה שהיא מאוד מאוד דומה, ומקבלות גם תגובות מאוד דומות, נכון? זאת אומרת, כשאתה מתעסק בחיובי, לא משנה מאיזה כיוון, יבואו הסימני שאלה, ובעיקר אני חושבת, אני מרגישה מאוד מאוד חזק, אגב, גם בדיאלוג הפנימי שלי, מאז 7 באוקטובר, אני מרגישה שגם אני מפגישה את עצמי עם הסימן השאלה האלה יותר, ואני תוהה באמת, הזכרת 7 באוקטובר, חוץ מהמפגש שלך עם תכנים שבוודאי היו מאוד מאוד קשים, מה קרה לחדשות הטובות, למיזם הזה שלך, בעקבות 7 באוקטובר, קרה שם משהו,
0: כן,
2: אפילו בנראות,
0: נכון,
2: כאילו
0: נכון,
2: אפשר
0: בנראות.
2: היה להרגיש שקרה משהו
1: נכון,
2: לדף הזה.
1: נכון.
2: את יכולה להגיד משהו על מה קרה שם?
1: כן, אני חושבת שמקרה הקצה הזה, הדברים הקיצוניים, הכל כך נוראים שאנחנו חווים, מביאים אותנו להעריך כל נקודת אור קטנה. ואז אנשים פתאום לא רק מחפשים את הטוב, כי זה נגיד ראינו בקורונה, שאנשים היו כל כך בחרדה, אז הם חיפשו. בשביעי באוקטובר זה עלה שלב, כי אנשים לא רק חיפשו במה להאחז, הם גם כל כך העריכו את הטוב. הם כל כך אמרו על זה תודה. הם כל כך רצו גם להצטרף. הם כל כך רצו...
0: הם היו חלק מהטוב הזה.
1: בדיוק.
0: כל המדינה הייתה חלק מהטוב הזה.
1: בדיוק.
0: זה הרגעים החזקים שלנו.
1: נכון. וככל שיותר...
0: ויש להם נראות.
1: בדיוק, וככל שגם יותר מנגישים, וככל שגם יותר נותנים לנראות הזאת מקום, אז זה סוחף עוד ועוד אנשים.
0: נכון.
1: זה אלה מעגלי הטוב.
0: אני זוכרת שהחטופים, כשהם חזרו, הם סיפרו חלק מהם שהרגעים האלה שראו את כל עם ישראל נכנס לנתינה, ולמה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב, את הערבות ההדדית הזאת, הם אמרו, או-או, זה היה הרגע שאמרו, או-או, זה כאילו עם ישראל בעוצמתו.
1: קם.
0: וזה, נכון, קם. וזה כאילו, נשאלת השאלה, האם אנחנו צריכים את הדברים הכל כך קשים האלה שיקרו, כדי להתרומם, בעיניי התשובה היא לא.
1: לא.
0: אם אנחנו נדע להכיר תודה בכל רגע נתון על הדברים הטובים האלה, אנחנו לא חייבים את הדברים הקיצוניים האלה.
1: נכון.
0: בא לי לשאול אותך אם יש כאילו מכל אלפי הסיפורים שראית, באמת יותר מאלפי הסיפורים שראית ופגשת בדרך, האם יש איזה סיפור אחד ספציפי שהוא ממש שינה אצלך משהו, או ממש זכור לך אולי יותר מכולם שאת יכולה לספר אותו?
1: אני אגיד שרוב הפעמים, הסיפורים שהכי נוגעים בי ואפילו גורמים לי לבכות, זה הסיפורים הקטנים. זה הדברים הקטנים האלה, כאילו קטנים. הם באמת מספרים סיפור כל כך ענק, אבל זה כאילו יוצא בצורה של איש אחד שבמקרה היה איפשהו, וקרה לו משהו, ופתאום קרה שם איזה משהו, כי מישהו אחר באמת עשה שם איזה משהו יוצא דופן. כאילו במקרה. כאילו במקרה.
0: תני לי אחד קונקרטי שאת זוכרת.
1: יש לנו איזה סיפור שמישהו הגיע לבית חולים, ולא הוא היה חולה, הוא היה צריך לחכות לשם למישהו, וזה היה יום חם במיוחד, במיוחד, במיוחד. והוא היה צריך לאכול משהו, לשתות משהו, לא מצא, הכל היה זה, הגיע לאיזה מכונת שתייה, שיושב לידה איזה קבצן, כאילו, והוא מספר שהוא כאילו רצה כבר שהיום הזה יסתיים, והוא מכניס את מכניס את הכסף לבפנים, וזה לא עובר לו, והקבצן קם, ואומר לו כך, ונותן לו מהכסף שלו, וקונה לו לשתות. זה סיפור שכשסיפרנו אותו, אנשים סיפרו לי שהם פשוט בכו.
2: כן, זה...
1: מהתרגשות. או מישהו שראה איזשהו נכה בחוף הים, שלא נכנס למים, כי הוא לא יכל, אז הוא פשוט לקח אותו ושם אותו בכיסא מיוחד ונכנס איתו למים, וכאילו, והכל מצולם ומתועד. אנחנו כמובן גם שמים לזה מוזיקה מאוד מרגשת, והכל כל כך מרחיב את הלב. אז אלה הסיפורים האלה, זה סיפורים שאני תמיד זוכרת אותם. יש סיפור אחד שהוא זכור לי דווקא בגלל סיבה אחרת.
0: תגידי.
1: שהיא קשורה גם למה שדיברנו פה על טוב, על רע, על, על, על, על איפה הגבול כאילו. היה אחרי השביעי באוקטובר את אחד הימים הקשים במדינה, שהתבשרנו שהחטופים שהיו באותה מנהרה, לא הצליחו להציל אותם.
2: שם בספטמבר 2020.
1: והם חזרו בארונות, וזה היה יום קשה, קשה, קשה. שקמתי בבוקר, ועם הצוות שלי, ואנחנו כאילו, אין לנו אוויר. אין לנו אוויר. ובאותו היום, זכתה במדליית זהב, מורן סמואל. אני יודעת כמה קשה היא עובדת, אני והיא... הכרנו גם באופן אישי, הרצינו שתינו בטד, ויש לה בכלל, היא מייצגת את המדינה כל כך הרבה שנים, בכל כך הרבה גאווה וכבוד ומסירות ושליחות. ובאותו היום היא זכתה במדליית זהב.
0: באולימפיאדה הפארלימפית, אנחנו מדברים, כן.
1: כן, כן.
0: חותרת.
1: כן, לא באולימפיאדה, באחד מה... לא זוכרת אם זאת הייתה אולימפיאדה, אולי...
2: אליפות עולם, משהו כזה.
1: משהו.
2: הייתה אולימפיאדה באותה שם,
1: כן?
0: כן, כן.
1: זה יכול להיות שזאת הייתה אולימפיאדה.
0: יכול להיות שזה היה שם, כן.
1: והיא פשוט הגיעה לקבל את, את המדליה, והיא פרצה בבכי, כי היא...
0: נכון.
1: תחשבו, גם כל התחרות, היא יודעת גם מה קורה בארץ, והכל כל כך... זה לא סיפור של, של מורן, זה סיפור שלנו.
0: כן.
1: זה הסיפור שלנו, מה שמורן חוותה שם, וזה שהיא עולה לבמה, ומנגנים את התקווה,
0: וואו.
1: ביום כזה קשה, והיא היא, היא, היא מתפרקת שם בבכי, ואנחנו פרסמנו את זה.
0: כן.
1: וקיבלתי כמה תגובות מהאנשים, ביום הזה אתם מפרסמים, ואני פשוט זוכרת את זה, כי כל כן. שקיבלתי איזו הודעה כזאת, גם הרבה פרגנו ואמרו, דווקא היום עשיתם לי טוב לראות את זה, ומורן איזה שליחת, וגם נתנו למורן את הבמה, שבעצם תחזק את העם דווקא ביום הזה.
0: כן, לגמרי.
1: אבל היום הזה זכור לי מבחינת התגובות,
0: בטח.
1: וגם מבחינת ההשלמה שלי, כי לפעמים הייתי מקבלת תגובות כאלה, וזה היה קצת מזעזע אותי, וזה היה קצת מוציא אותי מאיזון. אני זוכרת את היום הזה, שאמרתי, לא, דווקא היום.
0: כן.
1: דווקא היום.
2: זה ממש, זה נוגע, אני חושבת באיזו שאלה, לא יודעת אם היא שאלה פילוסופית או פרקטית, אבל היא מאוד מהותית בעיניי, ואני גם... פגשתי אותה, בטח לאורך המלחמה הזאת הרבה פעמים. אני מספרת, סיפרתי כבר כאן בפודקאסט שבאותו שבוע, יומיים אחר כך נכנסתי ללמד הכרת תודה בכיתה שלי, ואמרתי עצמי, איך אני בכלל פותחת הפה? כאילו, באותו יום הייתה הלוויה של הרש, גולדברג פולין, וציטטתי את אמא שלו, שבהספד אמרה, כמה היא מכירה תודה על זה שהיא זכתה בבן כזה. ואיך ברגעים באמת הכי חשוכים בעולם אפשר להכיר תודה.
1: נכון.
2: אבל אז עולה השאלה, ויהיו כאלה שיגידו, וגם בתוכי יש קול לפעמים שאומר, רגע, אבל כשאת מתמקדת ככה בחיובי, וקרה דבר כל כך נורא, את לא קצת מאפשרת לו להמשיך לקרות, את לא קצת נותנת יד לאיזה עוולה ש... שמתרחשת. עכשיו, זה שאלות שאין להן תשובה אחת. אני גם חושבת שחשוב שאני שאלו.
1: נכון.
2: אבל בדרך כלל ההכרעה שלי בסוף היא שאנחנו צריכים להרגיש את הכל, שצריך לעשות מקום לכאב הנורא הזה, וגם לכעס ולמחאה ולכל הדברים שיכולים לעלות בנו אל מול דברים קשים, וזה לא אומר להרים ידיים מהטוב וממה שיש, ומהמשמעות ומהעשייה.
1: אני גם אגיד חוץ מזה שזה מתחבר למה שאמרתי קודם, שזה לא סותר, וזה אפילו מחזק, וזה אפילו נותן לנו את הדרך להתמודד, אני יכולה להגיד שהרוב המוחלט של החדשות הטובות שאנחנו מפרסמים, הרוב המוחלט שלהם, הן חדשות שצמחו מתוך טרגדיות.
2: כן.
1: אין כמעט איזה חדשה טובה, שהיא חדשה טובה כי היא צמחה מתוך איזה עולם אוטופי, לא? אם מישהו תרם כליה למישהו, זה כי מישהו אחר היה כל כך חולה וכמעט איבד את חייו. אפילו זכיות מאוד מאוד גדולות של מדינת ישראל בספורט וכו', זה כי אנשים הקדישו את כל החיים שלהם בשביל לייצג את מדינת ישראל ועשו, באמת, התאמנו בצורה יוצאת דופן וויתרו על כל כך הרבה דברים בחיים שלהם.
0: ועברו כישלונות בדרך מלא.
1: ועברו הרבה כישלונות, בדיוק. ועד, לא יודעת, עד מישהו החזיר למישהו ארנק עם 50,000 יורו. זה מישהו שבהתחלה איבד את הארנק שלו וחווה איזושהי קטסטרופה. או ניתוח פורץ דרך לראשונה בעולם שקורה פה בישראל. הכל נוצר מתוך טרגדיות מאוד מאוד גדולות.
0: לא יודעת להגדים עם הכל, וכמובן שהיינו רוצים ללכת למקום של מטוב לטוב יותר. כן? היינו רוצים
1: לעלות עם זה שלב, בוודאי.
0: בדיוק. אני רוצה לשאול אותך בהקשר של לעלות שלב, עם כל הרכבת הרים הזאת שעברת, ובאמת אירועים כאילו, זה לא אירוע אחד, זה אירוע הזה, ואז הפיגוע, וכל האירועים האלה שעברת. אני רוצה לשאול, האם העובדה שאת מתעסקת בלראות את הטוב, מקצרת את הזמן שלך בלהתאפס על האירוע הלא פשוט שקרה, ולראות עוד נקודות מבט באותו רגע?
1: אני רוצה להאמין שכן. אני רוצה להאמין שכן. אני כן יודעת שזה עוזר לי מאוד להתמודד. אבל אני כן יכולה לחשוב או להיזכר בהתמודדויות בחיים שלי שהיו לי סופר קשות. שהיו לי סופר קשות.
0: בטח.
1: וארוכות.
2: כן.
1: וארוכות. אבל אני חושבת שככל שידעתי להשתמש בשריר הזה יותר, זה עזר.
0: זהו, זה בדיוק זה, כי בעיניי, העניין הזה של להכיר תודה, של לראות את הטוב, ברגע שאנחנו

0: לפני שאת מכניסה לו, הוא עושה לך טובה. נכון. נכון? זה הוא שאומר לא, הוא לא יוכל להגיע.
1: נכון.
0: אבל מה שיקרה בסופו של דבר עם הדבר הזה, הוא בסוף יהיה טוב. זה יהיה טוב. בין אם אני אמצא מישהו אחר, בין אם אני אעשה את זה, אבל זה בסוף יהיה לטובתי העליונה.
1: נכון.
0: וזה שמצליחים לעשות את זה באותו רגע, את הסוויץ' הזה, זה השריר הזה של הכרת תודה בעיניי.
1: נכון. כי השריר הזה בעצם קשור לויסות רגשי.
0: כן.
1: וויסות רגשי אחראי על כל המציאות שלנו.
2: נכון, אבל הוא גם קשור ללסמוך.
1: נכון.
2: שדיברנו עליו קודם.
1: נכון.
2: לדעת שלא תמיד אני, וזה דרך אגב משהו שאני לומדת מאנשים מאמינים, מאנשים דתיים מאוד מאוד חזק, הידיעה הזאת שאני לא תמיד, אני לא תמיד מבין עד הסוף, אני לא תמיד יודעת מה פשר האירוע, אבל רגע, בוא ננשום שנייה.
1: נכון.
2: ועם זאת, לפעמים אנחנו נופלים.
1: נכון.
2: את נופלת לפעמים לשלילי?
1: כן.
2: מתי את נופלת לפוקוס שלילי? מתבאסת על העולם, באמת.
1: זה קורה לי הרבה.
2: כן.
1: עם הילדים שלי.
2: בבקשה.
0: ברור.
2: אם לא הצלחנו, אם לא קרה לנו באף מקום אחר, אפשר לסמוך תמיד על הילדים, שיביאו לנו את זה.
0: המורים הגדולים ביותר שלנו.
1: ממש, ממש. שאם משהו שביקשתי ולא קרה כמו שצריך, זה כאילו יכול להוציא ממני כעס או עצב או דאגה מאוד מאוד מאוד גדולה.
2: כן.
1: כמו שהפוך, אם משהו טוב קורה עם הילדים שלי, אני בעננים.
2: ברור.
1: אז שמה כן, זה...
2: כן. ודרך אגב, הם למדו ממך קצת לשים פוקוס חיובי, כן. להתמקד בטוב, כן, לשים היום, לב.
1: היום כשהם גדולים יותר...
0: מה הגילאים שלהם היום?
1: 23, 20, 18
0: ו-16. ואת בת?
1: 44.
2: שהם מתחתנים בסוף השנה השנייה של השירות הלאומי.
1: של השירות הלאומי, אז מספיקים הרבה.
2: מספיקים הרבה מאוד.
1: נכון. כן. אז
0: אם הם למדו.
1: היום כשהם גדולים יותר, אז נגיד ההתמודדות בצבא, או התמודדות בשירות לאומי שהבת שלי, שם כבר אפשר לראות יותר את הזהות שלהם שיותר מגובשת, את הערכים, את הדיבור הפנימי שלהם. בגיל ההתבגרות היותר מוקדם קצת קשה לראות את זה, כי הדיבור הפנימי שם הוא...
2: כי אין מוח, הוא לא בנמצא.
1: בדיוק, הוא קצת נוזל, הוא קצת משובש.
0: מתפייד, כן.
1: ומה שהוא... בילדים היותר גדולים מראה לי שזה מחלחל, זה כן. מחלחל מאוד.
2: זו הרגשה מאוד מאוד נעימה,
1: מאוד.
2: לדעת ש...
1: נכון.
2: כי נתת להם מתנה גם לחיים.
1: נכון.
0: תגידי, אבא שלך.
1: אוה.
2: אז מי, אל תמשיכי את השאלה. זה כמו, יש מים כזה של דיר פרויד, your mom. נכון? זה כאילו, אז סיימנו.
0: בסדר.
2: כן.
1: Say no more.
2: כן.
1: מה? וואו. אבא שלי הוא איש מקסים. תמיד אני אומרת, כששומעים גם את כל הסיפור שלי, ובאמת ככה... אנשים אומרים שהם מרותקים לכיסא. אז אומרים לי, יש בך הרבה אופטימיות וכו', בטח כמי שהקימה את החדשות הטובות, וגם יש לך הרבה אומץ. אז אני תמיד אומרת שאת האומץ שלי, כנראה שלקחתי מאימא שלי, ואת האופטימיות שלי לקחתי מאבא שלי. ואבא שלי הוא האיש הכי אופטימי שאני מכירה. הוא האיש שבעזרת האופטימיות שלו וההומור שלו, התמודד עם דברים לא פשוטים בחיים שלו, וזה חלחל כנראה גם אליי, והוא סבא מדהים לילדים שלי, ואני לומדת ממנו היום, עד היום, ואני אוהבת אותו מאוד.
0: והוא אתגר בערד?
1: הוא אתגר בערד,
0: וואו,
1: כן.
0: וואו, ואת איפה גרה?
1: ביבנה.
0: ביבנה.
1: כן.
0: אז מעברים היו לך?
1: היו לי מעברים, כן.
0: כן.
1: כן, ערד, אזור הדרום, הר חברון, יבנה. כן. ויש לי איזה חלום לגור ב... לגור איפה? קצת יותר צפון, האמת.
0: וואו,
1: זה חלום, בקשה. כן.
0: יאללה, סטייטית. תזרקי את התיק מעבר לגדר, פה בתוכנית. זה יקרה.
1: כן, כן.
0: על איזה אדם את הכי מכירה תודה בחייך?
1: וואו. על הילדים שלי, הכי בעולם. גם על האתגר שהם הביאו לי, וגם על הביטחון והבנייה והעוצמה והצמיחה שנולדה בעקבות זה. וגם על מי שהם, יש לי ילדים מקסימים, באמת. כאילו אומרים שבורא עולם סוגר דלת, וסגר לי הרבה דלתות בחיים, אבל הוא פותח דלת, והוא נתן לי ילדים מדהים.

0: מדהימים, ואני, הם הכוח שלי, ואני מודה עליהם.
1: תגידי, מה החדשה הכי טובה שהיית רוצה לפרסם בשביל המדינה שלנו?
0: וואו. הייתי רוצה לפרסם שהגענו למנוחה ולנחלה. איך לקרוא לזה? אני חושבת שכל קבוצה בעם קוראת לזה אחרת. לפעמים זה אפילו סותר את מה שהקבוצה השנייה רואה כמנוחה ונחלה, אבל כן יש משהו שהוא, שהוא כן קשור לתודעה קולקטיבית שהיא גבוהה יותר, שהיא מעבר לקבוצות, והיא מעבר לפוליטיקה, והיא מעבר לזרמים השונים. כי בבאמת, בבאמת של החיים, אנחנו כולנו ביחד, ואנחנו כולנו קשורים אחד בשני. כולנו, כולנו, גם מי שנראה כל כך רחוק למישהו אחר, אנחנו קשורים אחד בשני, גם אם אנחנו לא רואים את זה, אבל אנחנו קשורים. מדעית זה מוכח.
1: נכון.
0: מדעית פיזיקלית זה מוכח. זה לא עניין רוחני.
1: כן, וגם אנחנו וגם כל העולם.
0: כל
1: כן?
0: העולם, בדיוק, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. ושאלת אותי אם את רוצה לבשר על, על החברה, ואני באמת רואה את זה כמשהו שהוא הרבה יותר מהחברה שלנו. אני כן חושבת שלנו כעם ישראל יש איזשהו משהו מיוחד, שקשור לתפקיד, שקשור בעולם הזה בכלל, ולעולם בכלל. אז כן, יש משהו שהוא קשור לנו כעם, שחי פה בארץ ישראל, כמי שנקרא עם ישראל, אבל הבשורה הזאת היא בשורה עולמית, שבאמת כולנו הגענו למנוחה ולנחלה, כי באמת, באמת, באמת, באמת, שאנשי האולפנים לא ישמעו אותנו, באמת, באמת, יש אוכל לכולם, ויש שפע לכולם, ויש מים לכולם, ויש בגדים לכולם, ויש אדמות לכולם. באמת, באמת, יש באמת הכל לכולם. ואנחנו יכולים לחיות בצורה טובה, בריאה, בצורה של תדר שהוא גבוה יותר. נכון, אנחנו צריכים להגיע אליו. נכון, יש תפקיד לסבל. אבל הבנו שאפשר כבר די.
1: אני חושבת שכן, הסבל בהחלט
0: די.
1: קיבלנו מנה הגונה.
0: נכון.
1: אבל אולי זה מחבר לשאלה הבאה שצריך לשאול, ובפסיכולוגיה חיובית אנחנו מקפידות מאוד לשאול אותה, אז מה כל אחד מאיתנו צריך, יכול לעשות מחר בבוקר בשביל להתקרב ל... תודעה היותר גבוהה הזאת, לביחד הזה.
2: אני לא אוהבת להגיד גבוהה או נמוכה, אני לא אוהבת להגיד גבוהה או נמוכה, אבל זה משהו, זה דווקא זה תודעה עמוקה, היא נמצאת בתוכנו, אנחנו רק צריכים
0: הגבוה,
2: להתקרב אליה.
0: נכון, הגבוה זה בעצם העומק.
2: כן, זה אז זה בתוכן. העומק, זהו, כן.
0: אני חושבת שהדבר שאנחנו צריכים להתחיל ממנו, הוא לצאת מהאגו ומהאנוכיות. זה השלב הראשון. הראשון, הראשון. כי אנחנו קמים בבוקר ואנחנו כל כך עסוקים בעצמנו. ואנחנו כל כך עסוקים, לפעמים לא באשמתנו. לפעמים כי אנחנו בהישרדות אישית. לפעמים כי אנחנו, אז בטח בבית החברתית, כן?
1: אבל זה באמת נורא מעניין, כי הדוגמאות שנתת של חדשות שנשארו איתך, ובכלל חדשות טובות, כל כך הרבה פעמים, זה סיפורים של נתינה לאחר.
0: נכון.
1: של לראות את האחר ולעשות עבורו.
0: נכון, ויש כל כך הרבה סיפורים שהם ממש מאששים ומראים, שמישהו שלא היה לו כלום, נתן את הכלום שלו, ופתאום נהיה לו המון.
1: כן.
0: זה לא סיפורי פוגי, זה לא איזה נס, ככה המציאות עובדת. ככה היא עובדת. אנחנו קוראים לזה נס, אבל אנחנו יכולים כבר להבין שבעומק, ככה המציאות באמת עובדת. אנחנו צריכים לפקוח את העיניים לשם, אנחנו צריכים לסמוך, אנחנו צריכים להיות בענווה, אנחנו צריכים...
2: להיות באהבה.
0: באהבה, נכון מאוד.
2: כן, אני חושבת שהמילה באמת, הכותרת כזה מעל כל מה שאמרת, זה אהבה.
0: אהבה, נכון.
2: כן.
0: כי כשאנחנו באהבה, אנחנו באמת יוצאים מעצמנו. אנחנו רואים את הכל... כי אם אני נותן לו, זה כמו שאני נותן לי.
2: אנחנו מחפשים את הטוב.
0: נכון.
2: באהבה.
1: נכון.
0: ולהתחיל משם, להתחיל משם. זה משנה את כל המציאות.
1: ממש ככה.
0: עיניים טובות זה משנה את כל המציאות, לגמרי. כי כל הפריזמה שלנו משתנה, אז הכל משתנה.
2: אני תמיד, כשאני מלמדת הכרת תודה, אני ממש משתמשת במשפט נשק יום הדין. כי אני מוצאת שפחות מרטין סליגמן, שהוא אב הפסיכולוגיה החיובית, הוא מדבר הרבה על ביקור הכרת תודה. והוא מדבר על לכתוב למישהו שהוא משמעותי בחייך ומגיעה לו תודתך, לכתוב לו על מה את מודה לו, לא בנקודות, אלא ממש מכתב, על איך הבן אדם השפיע על חייך ומה הוא נתן לך בחייך. ואני מצאתי שהתרגיל הקטן הזה, אפילו עם אנשים, שכאילו הכי קשה לי איתם הרבה פעמים, או ממש יש שם כאילו, אני שמה לב גם התלמידים שלי שלא דיברו עם כל מיני אנשים ולקחו את השיעורי בית האלה ועשו אותם, זה הפך מערכת יחסים ב-180 מעלות.
0: נכון.
2: זה עושה כל כך טוב, נכון. הדבר הזה. אז גם המחקר מראה את זה, גם המציאות מהמון שנים שאנחנו מלמדות, ואנחנו רואות מה קורה עם התלמידים, זה מדהים. בגלל זה נשק יום מדהים. זה כאילו להשתמש נכון. בהכרת תודה, גם נכון. עצמית וגם כלפי האחר.
0: נכון, וגם על הסיפור הקשה עצמו.
2: אבסולוטלי. כלומר, לא, למצוא שם את הטוב.
0: למצוא שם את הטוב. כן. זה ממש, קוראים לזה בירור ניצוצות. זה באמת מושג של עומק. Mm-hmm. זה למצוא שם את הטוב, מתוך הקושי, מתוך האתגר.
2: כן, תמיד יש משהו להעריך.
0: תמיד, ואני יכולה להגיד לכם שאני קיבלתי תשובות לשאלה הזאת מאנשים שבחיים לא חשבתי שאני אקבל תשובה לשאלה הזאת. הרבה פעמים אומרים לנו מה טוב לצד הרע, הוגנים שיש לנו בחיים.
2: כן.
0: אבל דווקא מה בפנים...
1: כן.
0: האישה שהכי הפתיעה אותי, עם התשובה שהכי הפתיעה אותי עד היום, חוץ מי, אני מניחה שאתם גם יודעות, מישהי שחלתה בסרטן נגיד, או מישהו שחלה, מה, המחלה הזאת נתנה לי מתנה, האישה שהכי הפתיעה אותי הייתה אימא של חטופה, שהבת שלה הייתה בשבי, ובזמן שהבת שלה הייתה בשבי, לא אחרי שהיא חזרה,
2: כן, כן.
0: והכל הסתדר, ואנחנו כבר כולנו יכולים להיות חכמים בדיעבד.
2: כן.
0: בזמן שהבת שלה הייתה בשבי, הייתה לי את השיחה צפופה, רק אני והיא נסענו בפקקים של תל אביב במשך שעה וחצי, ודיברנו, והיא אמרה, ראות, אני יודעת שהבת שלי תחזור. אני יכולה להגיד לך שאני עוברת את הסיוט של החיים שלי. אני לא יודעת איך אני עוד עומדת על הרגליים, אבל אני יודעת להגיד לך, עכשיו, ברגע הזה, שהדבר הזה הציל לי את המשפחה. כך היא אמרה לי.
2: וואו.
0: לא, אני בכמה דקות הראשונות לא ידעתי מה להגיד לה.
2: כן.
0: זה הפתיע אותי כל כך, ואז היה לי עוד אומץ, עוד קצת לפרום את זה איתה ולהבין מה, מאיפה מגיעה התשובה הזאת. ואז היא סיפרה לי שהמשפחה שלה הייתה על סף פירוק, והיא חווה אירוע מאוד קשה במשפחה, אבל משהו בזוגיות שלה ומשהו עם הילדים האחרים שבבית, הפך להיות לכל כך שלם, מחובר, מכבד, שהיא בכלל לא חשבה.
2: מדהים.
0: שזה משהו שיכול לקרות, והבת שלה חזרה, וזה באמת... אנחנו גם יכולים לראות את החטופים שחזרו מהשבי.
2: אבסולוטלי.
0: אנחנו היינו מפורקים, והם חזרו, והם מחזקים אותנו, והם אומרים לנו, והם מספרים שם איך הם עברו,
2: ואיך הם הכירו תודה שם.
0: ואיך הם הכירו טובה.
2: על הדברים הקטנטנים.
0: בדיוק, ואיך הם אומרים לנו פה, אנחנו אחד, אנחנו כולנו ביחד, אנחנו כולנו... אנחנו שבר כלי, והם חזרו, והם מחזקים אותנו.
2: נכון.
0: זה ככה זה עובד. ככה זה עובד,
2: דרכם אנחנו התאחדנו, דרכם.
0: ככה הטוב עובד. זה באמת לא עניין של, יאללה, אתם אנשי הטוב. לא, זאת האמת, זאת האמת להמיד.
2: זאת התקווה, נשמע לי שזאת התקווה עבור כולנו, שמה הדבר הזה שאנחנו יכולים לעשות, כאינדיבידואלים במדינה, זה להביא עוד מהטוב הזה, ולראות עוד מהטוב הזה.
1: לחפש אותו, להכיר בזה שהוא חלק מהמציאות, ושאנחנו רוצים לעשות לו מקום.
0: נכון.
2: כן.
1: אז וואו, ראות, הזמן טס. היה כל כך כיף איתך.
0: גם לי איתכם.
1: באמת, תודה ענקית שהגעת אלינו.
2: תודה שבאת.
0: תודה לכם, אחרי כל כך הרבה שנים שאני שומעת מסטודנטיות שלכן. את יודעת, יש לנו מרצות, אנחנו בקורס בפסיכולוגיה חיובית, ומדברות עלייך ועל המיזם שלך, והנה סוף סוף אני פוגשת אתכן.
2: נכון, אנחנו אוהבות לתת במה למה שטוב.
0: מעולה.
2: למה שמגיע.
0: אנחנו ב... בחברה טובה.
2: נכון. אז תודה רבה. תודה לכם. בנימין. תודה נטלי סמסון.
1: תודה עדי פלד. אנחנו מפגשים מהסוג החיובי. ניפגש בפרק הבא.
3: מפגשים מהסוג החיובי. עם עדי פלד ונטלי סמסון. ממרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.

0: אנשית של גדולות.
1: ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
0: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלור איתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את האחר.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן עם צח שמעון.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, איזה כיף, איזה כיף, כי יום שלישי הגיע 7 בערב, וזו השעה הכי הכי נוסטלגית שלא תמצאו בשביל.

בשום מקום אחר בהבטחה. אומר לכם, אני בדקתי, אין דבר כזה. אז אתם על פלשבק, תוכנית הנוסטלגיה כאן, בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני צריך שימון, וכל שבוע אני לוקח אתכם איתי למסע בזמן, צוללים אחורה לשירים, לנוסטלגיה, לאנשים, לכל הדברים שהפכו אותנו להיות מי שאנחנו היום. ואיזו תוכנית מחכה לכם היום, אתם פשוט לא מבינים. באמת, אני ישבתי וחשבתי כזה, אוקיי, מה אני יכול לעשות חדש? מה אני יכול לעשות אחרת? כי שבוע שעבר כבר עשיתי ספשייל פסטיגל, ועשיתי כבר ספשייל סדרות נוער, וספשייל שנות 2000, 2001, 2003, ואמרתי, רגע, יש מישהי אחת שאני לא חושב שנתתי לה את המקום הראוי, שמבחינתי, כן, מקום ראוי זו תוכנית שלמה, לדבר עליה, להשמיע את השירים שלה, וכמובן, אני מדבר על מי שהביאה את הפופ למקום שלו, אי שם, ממש כזה בתחילת שנות 2000, רגע לפני 2010 ואילך, ואני מדבר על המלכה, The Queen, Lady Gaga. אז כן, כל מעריצי Lady Gaga להתפקד, אם אתם מכירים כזה, חברים, אנשים, משפחה, מכרים, אקסים, לא, סתם לא, שאוהבים מאוד את Lady Gaga, אתם יכולים להרים להם טלפון, נגיד להם, תקשיבו, תפתחו עכשיו, כל האוניברסיטה יש את זה גם באינטרנט, לא חייב להיות ליד הרדיו, ולהזין לשעה שלמה לספיישל מטורף, רק עם השירים הכי בולטים, הכי מוכרים, הכי אהובים של Lady Gaga, בעצם כל השירים הראשונים ששמו אותה במקום ששמרו אצלנו בלב. ואני רוצה להתחיל עם אחד השירים האהובים עליי ביותר, Just Dance. אז חברים, בואו ניתן לזה מקום. בבקשה.

טוב, אני לא יכול לעשות באמת ספייס של לידי גאגה מבלי לשים באמת בין הראשונים את בד רומנס, או כמו שאני אוהב לעשות את התרגומים האלה מאנגלית לעברית, רומנטיקה רעה. ובאמת השיר הזה היה חלק מהאלבום הראשון שלה בשנת 2009, ויש משהו בשיר הזה ששם אותה במקום שהיא בו אמורה להיות. אני באמת חושב שזה אחד מהשירים שהגדירו מחדש את הפופ, ובאיזשהו מקום גם לימדו אותנו, גם לידי גאגה, כן, לימדה אותנו, העביר אותנו שיעור מאוד גדול במוזיקה. היא אחת מה, כן, היא לא היחידה, חשוב רגע להגיד, היא לא היחידה, היא אחת מה, שבעצם לימדו אותנו שזה בסדר לשמוע פופ. זה אפילו יותר מבסדר, זה רצוי, זה צריך, זה חובה לשמוע את הדבר הזה, כי בסוף אנחנו לא יכולים לשמוע רק כאב ועומק ולא יודע מה. יש משהו בשנים האלה של 2006, 7, 8, 9, 10, שהפופ קיבל קפיצת מדרגה מאוד גדולה, מאוד משמעותית, ששם אותו במקום שהיום כולנו שומעים פופ, וגם לא מתביישים בזה. אני באמת חושב שפעם הייתה איזושהי בושה כזה להגיד, כן, אני שומע בריטני, ריאנה, רוני דואני, כי היה משהו זול טיפה במוזיקת פופ. ולידי גאגה לימדה אותנו אחרת. והשיר הבא שלה, שאני רוצה להעביר אליו, זה Love Game, וכמו שאני אוהב אמרתי עם התרגומים האלה מאנגלית לעברית, משחק אהבה. זה שיר שיצא, זה סינגל השלישי שלה, שיצא מתוך אלבום שלה The Fame בשנת 2009, ולא יודע אם אתם יודעים, אבל המבקרים מאוד העריכו את הקצב שלו, את המילים שלו, את המלודיה שלו, ואני חושב שזה אחד השירים הלא כל כך מוכרים שלה, כי בסוף שאנחנו אומרים לידי גאגה, אז אנחנו אומרים אוקיי, Just Dance, Bad Romance, Telephone, Born This Way, Poker Face, Paparazzi, ויש עוד המון שירים שגם הם יהיו כאן, אבל בואו תשמעו את

וג'ודס, וואו, איזה שיר. אני חייב להגיד לכם שעד היום אני שומע אותו ככה באימונים, יש משהו בו שנותן לי אנרגיה וכוח, אבל יפה שהשיר הזה מחזיק כבר 16 שנים. אתם קולטים, השיר הזה יצא בשנת 2010, שפתאום זה נראה לי רחוק מאוד, מאוד. לא יודע כמה זה אומר שאני זקן, אבל כן, חבר'ה שבגילי כל הבני 30, אנחנו זקנים, בואו נכיר בעובדה הזאת. אבל זה באמת אחד השירים היפים ביותר שלה, אבל אם יש עוד שיר יפה, אני כמובן מדבר על The Age of Glory.

love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן.
1: אז שלום לכל מי שהצטרף, ותודה רבה לכל מי שנשארתם על פלשבק, תוכנית הנוסטלגיה כאן בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, ולמי שפספס, אל תדאגו, יש לנו עוד חצי שעה של המלכה, The Queen Lady Gaga, באמת החלטתי היום ככה לתת לה את המקום שמגיע לה, את הכבוד שמגיע לתוכנית שלמה, אך ורק לשירים שלה, בלי פסטיגל, בלי השמיניה, בלי כלום, אל תדאגו, זה בתוכניות הבאות, לא לדאוג, לא לברוח, אבל השיר הבא שאני רוצה לעבור אליו, זה פוקר פייס, ואני חושב שזה אחד השירים הכי גדולים של לידי גאגה, שגם עומד במבחן הזמן, ולא משנה כמה זמן יעבור מאז יציאת השיר. השיר הזה, באמת כל מה שאנחנו נשמע אותו, כאילו שמענו אותו בפעם הראשונה. פוקר פייס של לידי גאגה.

פפראצי, וואו, אני חייב להגיד לכם שאני בהתחלה לא התחברתי כל כך לשיר הזה, לקח לי זמן לאהוב אותו, לקח לי זמן להתחבר אליו, למרות שדווקא המבקרים בחול כשהשיר הזה יצא, איך הגדירו אותו? כיפי וידידותי למועדונים, ונכון, זה אחד השירים שהכי כיף לשים במסיבות, בחתונות. לא יודע אם אתם יודעים, אבל שהוא לא היה אמור לצאת כסינגל השלישי מתוך האלבום הראשון שלה בשנת 2008, The Fame. דווקא מה שתוכנן לצאת כסינגל השלישי היה Love Game, שכבר שמענו בתחילת התוכנית, אבל דווקא בגלל שמילות השיר והקליפ נחשבו ככה שנויות במחלוקת, כי בסוף זו Lady Gaga, כולה שנויה במחלוקת, ובסוף החליטו להוציא אותו כסינגל השלישי, ועובדה שזה עבד להם, זה הצליח להם, אשר זה נחשב כהצלחה מאוד מסחרת ברגע שהוא יצא, קיבל המון ביקורות מעולות, והוא גם נכנס לעשרת המובילים בארצות הברית, אוסטרליה, קנדה, אירלנד, בריטניה, ואפילו בצ'כיה וגרמניה בכל מצעדי השירים. עכשיו אנחנו נעבור לשיר אחר, עוד שיר שלפי דעתי הוא פחות מהמוכרים של לידי גאגה, עוד פעם בסוף קשה מאוד להיות לידי גאגה שיר שאנחנו לא מכירים, אבל כשאני אומר פחות, זה שירים שאנחנו פחות שומעים אותם, ואני כמובן מדבר על Marry the Night.

זה היה The Fame, ועכשיו אני רוצה לעבור לשיר שאני הכי אוהב של לידי גאגה, טלפון, השיר שהיא עשתה ביחד עם ביונסה, ואני חושב שזה אחד השירים עם הקליפ הכי, הכי, הכי טוב, ואין אחד שיכול להתווכח איתי ולהגיד אחרת.

0: number you have reached
1: is not in service at this time.
0: Please check the number or try your call again.
2: אז חברים, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי. אתם הייתם על פלשבק, תוכנית הנוסטלגיה כאן, בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני הייתי צח שמעון, ואיזה כיף שהצלחתי ככה לתת מקום שעה שלמה, אך ורק לליידי גאגה, לא לשמוע שיר פה, שיר שם, רגע, וואי, בא לי לעשות איזה ריצה, וששיר שלה יתנגן לי עכשיו באוזניות. באמת, אני חושב שצריך לתת לה את המקום ואת הכבוד הראוי שמגיע לה, כי בסוף יש לה חלק בשינוי הפנים, שינוי התדמית שעלה לפופ, לא רק בארץ, גם בעולם, בעיקר בעולם, כן? וזהו, ליידי גאגה, אני מאוד אוהב אותך, כאלה כל אומה שמחשיב את עצמו, סתם. וזהו, חברים, אני אהיה כאן יום שלישי הבא, בשעה 19:00 בכל אוניברסיטה, פלשבק, ואם אתם מעוניינים ככה לשמוע עוד נוסטלגיה, ובא לכם לא רק פעם אחת בשבוע, חפשו את הפודקאסט פלשבק, בכל אפליקציות הפודקאסטים הנבחרות, גם באתר שלנו, גם ביוטיוב, גם בטיקטוק, בכל מקום. וזהו, אנחנו נתראה כאן יום שלישי הבא, ונסיים עם עוד שיר של ליידי גאגה, אפלויז.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

אין ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים. התרגשת, נחבא אל הכלים, את הדמעות שיתפת רק

שהיא אומרת על השטויות שלך על הפחדים והשנים ששמרת מנגינות בפנים הסתובבת, חיפשת רעשים את הדמעות שיתפת רק עם אלוהים

הקפה זה הסיגריות, זה הלב שלא סולח. האוכל שאני זולל, המילים שאני בולע זה הצרידות. זה הזיכרונות מהילדות, זה הבדידות. זה רגשי הנחיתות, זה לא אני. זה הספק הזה, לוחש לי שוב באוזן, אף פעם לא תגיע. האגו שמסרב להיות פגיע. זה קצב החיים שאני לא מצליח לדרבק. זו המרירות הארורה שנאלצתי לחבק. זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני. אני לא אשם, זה לא אני, זה מישהו אחר. אם וכאשר זה הבחורות שאשמות. אני מסמס בין עונות, זה החילופי עונות. זה החברים הבני זונות, זה הפופ, זה החרה הלטיני. זה ברמניות עם המרטיני, זה הפלסטינים, זה ימי הנאורים, הסרטים בסינמה סיטי, הסמים שלא ישנתי, האורגיות שלא עשו.

החינוך, זה הבית ספר המורות, זה הכל סתם, זה השמתם, זה פילוג והסתה, זה השטן, זה היפים והיפות האלה, החתיכים והמושלמות האלה, זה לא אני, אני עדיין ילד, זה הסוכר, כי הוא עושה לי מצב רוח, זה הגשם, הדשא, השלג, האש והרוח, זה פתח תקווה, זה לא אני, זה אבא שלי, זה אחותי, זה כל המשפחה שלי, הם סרוטים.

0: consequences.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
0: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב עם אלדר ביכלר.

זה היה סואד, שיר הנהדר שלו, לילה, מתוך האלבום ריקוד עם השטן, שיצא ב-2025. באמת אומן מעולה, הביט הזה יוצא מן הכלל, וגם הפיץ' הזה שהוא עשה לקול שלו, העיוות שהוא עשה לקול, משתלב פה בצורה מאוד מאוד יפה, ואני אהבתי את זה מאוד. עכשיו אנחנו נשמע את גונה לאבמי של טיאנה טיילר, מתוך האלבום של ה-KTSE שיצא ב-2018, אלבום נהדר והיא זמרת עם קול באמת משובח. אנחנו נשמע את זה עכשיו, קדימה.

קיטרנדה מארח את נישי בשיר הנהדר The Worst in Me, תוך האלבום שלו בובה שיצא ב-2019. באמת מפיק ענק מהאהובים עליי, ותנישי פה על הביט הזה באמת עשתה עבודה מצוינת. ומפה אנחנו עוברים ללאב אדום הנהדר, בשיר מתוך האיפי שלו, גנגסטר רגיש, שיצא ב-2022. אנחנו נשמע את צ'וצ'ו.

שקל מארח את אילי בשיר אין גבול בלב, מתוך האלבום המעולה שלו פריק שיצא ב-2025. שקל לאחרונה פרסם ברשתות חברתיות שיש כמה שירים מהאלבום הראשון שלו שנגנזו וירדו משירותי הסטרימינג בגלל בעיות של שהסימפולים שלו לא קיבלו אישור, זאת אומרת הדגימות שהוא לקח משירים לא קיבלו אישור, וזה בעיה באמת גדולה בעולם ההיפ-הופ, שבעצם חלק מהבנייה של המוזיקה, ההפקה, היא בנויה על לקיחת דגימות הזאת, ולהפוך את הרפרנסים והסימפולים האלה, ככה זה נקרא, ליצירה חדשה, ויש פה הרבה עניין של זכויות יוצרים, אז לצערנו גם מקרים כאלה קורים, נאחל לו שזה ייפטר כמה שיותר מהר, ושזה יחזור אלינו, כל המוזיקה הטובה שהוא עושה. ומפה אנחנו ממשיכים לקלאבורייט, מערכת קוטה דה פרנד, בשיר קונטקט מתוך האלבום Light Hit My Skin שיצא ב-2021. בוא נשמע את זה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: One, two.

two. SB. Word up. Word up.

0: All right.
1: Hey, yo, baby, we on the radio. Hey, on the radio, baby.
0: We in the radio, baby. שיר נקרא Fall in Love של סלאם וילג' הנהדרים, תוך האלבום שלהם Fantastic Vol 2 שיצא בשנת 2000. ומפה אנחנו עוברים למשהו קצת חדש, לבנות עולם, שוחט רמיקס של אברי ג'י הנהדר עם אורי שוחט, מתוך האלבום שלום נקודה פסיק עולמי. זאת אומרת, אתם צריכים לקרוא את זה עם מרווח. יצא ממש לאחרונה אלבום סופר מעניין עם הדעתנות הבלתי פוסקת של אברי ג'י, כמו שאנחנו מכירים אותה. וזה באמת אלבום נהדר, אני ממליץ. בוא נשמע את השיר הזה, לבנות עולם.

דון טוליבר, טיים היל זול, מתוך האלבום לאפסיק שיצא ב-2023. השיר הזה והאלבום הזה, האמת, עברו לי מתחת לרדאר גם בתור, אפשר להגיד, מעריץ של דון טוליבר. אני הרבה מאוד זמן אהבתי את האלבום הזה, אבל לא הבנתי כמה הוא... יש בו רזולוציה יותר עמוקה ממה שבדרך כלל דון נותן באלבומים שלו, סליחה. וזה באמת, עכשיו שאני חוזר לזה אחורה, קצת נחשף

השיר, אני רוצה רק לספר לכם שהיה עוד איזה עניין איתה, שעם סטרימר קאי סנאט, היא הגיעה לסטרים שלו, ואז היה הרבה הייט סביב האלבום הזה, וסביב התרגיל היחצני כביכול, שהיא חזרה אחרי שהיה שם איזה קטע שעשו עליו צחוקים, וקצת כזה הרגיש שהכל נורא מצועצה ומתוסרט בשידור שהם עשו, ושזה הכל כדי לנצל את היציאה של האלבום. בכל אופן, עם ההייט בהקשר של האירוע הזה, ולא בהקשר של האירוע הזה, זה שיר שמאוד אהבתי מהאלבום, נקרא Hot Tubs, אנחנו נשמע אותו, מקווה שתהנו ממנו גם, קדימה.

סטיב לייסי מערך את אריקה בדור בשיר פיור קולור, תוך האלבום האחרון של סטיב או יה שיצא ממש השנה. שילוב נהדר, אלבום באמת מעולה, ונהניתי מאוד מהשידור ומהאלבום ומהשיר. אנחנו הגענו לסוף התוכנית, נותר לנו רק עוד שיר אחד, ולפני שנסיים אני רוצה להגיד לכם תודה רבה רבה שהייתם איתי. אני אלדר ביכלר, כאן בתוכנית סשן ערב, מוזיקה טיפ-הופ ו-R&B רגועה, ברדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM. ולפני שנסיים אנחנו נשמע את השיר הנהדר של מיס לורן היל, When It Hurts So Bad, מתוך האלבום סולו המדהים של The Miseducation of Lauren Hill, שיצא ב-98. וזהו חברים, שיהיה לכם ערב טוב, ביי ביי.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות,
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות,
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.